0: Da, Laganini.
1: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
2: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Rujan 2026.